אני חן, אין ודליינה. די אוס אסס, די נורד סטיינה. סינג יאו חסך, אני וולגה, אני לך, הגוב יסין מיינה.